0: voi kyllä.
1: Jei velpulein, että lihtää tulee rauhaa.
0: Takkato, leijöl, urkondon.